0: the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la la.
1: Classicus da pan pan pan pan.
0: Oh yeah.
2: Ooh.